ay prix ko mana ngaray ko rawa ngati pungkan kan ko ka numay ko nga ma yor ngoray

Hello, ngaraya ko naipiri ko mana ka ngaraya ko wanga tipung kan kan ko ka numa ko ngama yor ngaraya

0: Radio.
1: Tuhan ngaraya, kau beri kipikele. Tinggal ngarato, kau bang ngatur ngarato. Ayo ngarato, beri kipikele. Kalau mau ngiriwa,
2: Lamaran mana jama? Ngurir iru nama jama? Punya mana

Yo bok mak ngaranya ko Angela kanga main maka 88.9 FM Yurong Radio.